0: makrell
1: i tomat. Altså, snart tomat i makrell i stedet.
2: Ja. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på fly. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på buss og i møterom.
0: Ja.
2: Men har du et stort nok sted eller åpen landskap, 100% innstand.
0: Men på skolene, i klasserommet?
2: Det kommer litt an på om det lukter i klasserommet eller ikke.
0: Lukter jo makrell i tomat i klasserommet.
2: Det lukter jo allerede som gammel skolemelk og kids som er ute og leker så kan spise makrell i tomat.
1: Særlig på fly da. Altså det heter jo flykrasj. Makrell i tomat, så det er jo noe ufine assosiasjoner.
0: Heter det flykrasj?
2: Er det bare de to?
0: Det heter flykrasj. Det heter en sånn olosvits fra 80-tallet, ja. Som vi ikke skjønner.
2: Aldri skjønt at det heter flykrasj.
1: På 80-tallet så heter makrell i tomat flykrasj.
3: Hæ, nei,
2: det har jeg aldri hørt om.
1: Jo, det er hvis du åpner en boks, så ser det jo ut som,
2: vet du hva?
1: Som en flykrasj.
0: Var det sånn på folkemune?
2: Ja, altså noen ganger så tror jeg du bare finner på det, Kjetil, og sier du sånn på 80-tallet.
0: Ja, vi lærte det da, så vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette stemmer.
1: Men svaret er nei til makrell i tomat.
2: Svaret er ja, 100%.
0: Ok, men det er du som hører på som bestemmer, så gå inn på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man kunne spise makrell i tomat på jobb eller på skolen, eller på fly?

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål i går. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Jan Åge.
1: Jan Åge, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Mjøndalen.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 48.
1: Vi setter i gang.
3: Hva det beste med september?
2: At det begynner å bli kaldt.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går, Jan Åge?
2: Så på TV.
3: Hva det siste du googlet?
2: Kongen.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ugle.
3: Bevis det. Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Hun ryddig, irriterende og kravstor.
3: Gi meg 3 positive om deg selv.
2: Altid bli litt rotete og kreativ.
3: Hvem kranglet du med sist, Jan Åge?
2: Unga.
3: Om hva?
2: Påkledning.
3: Hvilken av dine ekser liker du best i dag?
2: Grete.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var 16 år.
3: Hva en fun fact om deg?
2: God til turene.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Anders.
1: Hvem Anders?
2: Nei, vi 3 stykker på jobben, så det meg og sjefen Anders.
3: og du hadde beholdt sjefen?
2: Ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
3: Anders sånn lærlingen eller noe?
2: Ja, han yngste mann, ja.
3: Ja.
1: Det jo taktisk også, ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
3: Anders Kjærhet, Jan Åge, hva du jobber med?
2: Jeg jobber med dører og vinduer i et firma som heter Dør og Vinduer.
3: Og så kanskje Anders, han får ikke henge opp dører og vinduer snart, har han altså.
2: Nei, da, han rykker snart ut.
1: Du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
3: Det ikke dumt.
2: Så. Ja. Ja, litt midt i dag. Jeg klarte 16 forrige gang. Så
1: det... Synes det var bra. Jeg fikk skrytt både av deg og sjefen og av kjæresten din.
2: Ja, ikke sant? Men jeg synes det der, når du skal svare på 3, det tar litt tid.
3: Ja, det vet du. Det kanskje lagt inn der med vilje. Det kan hende lagt inn med vilje.
1: Ha en nydelig dag på jobb. Hils Anders og ha det bra.
2: Det skal jeg gjøre. Takk for det, like måte. Ha det bra.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg på.

Tirsdag, fin start på dagen din. Klokka den har passert 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og slå gjerne følge også. Masse deilig musikk på gang. Mariah Carey, ABBA og Adele kommer. Og når vi nå inne i damenes hjørne, så si, ser du til, så får du Delara. Hun danser.

Vi tar en tur innom Søta bror på P7 Klem, innom en stor svensk hit fra 1990. Den havnet også på topp 10 på VG-lista, og jeg, Samantha, jeg får minner fra lange bilturer på 90-tallet når jeg hører denne melodien fra Niklas Strömstedt.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
0: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei!
0: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
0: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
0: Ja, men det er jo bare sånn det er, det.
4: Skal du begynne, eller skal
0: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
0: Jo, jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
0: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
0: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.